0: ert að hlusta á X 977
1: Hey! Been trying

0: Exi útvarp Exi 977
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

77 öðruvísi útvarp. Exi 977.

Mixið 977.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977 Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Sumar útsalanir hafin Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti Já, 25-70% afsláttur Sport 24
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Exið 977 Öðruvísi útvarp

0: sjö. Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
0: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú getur verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
2: Exit, öðruvísi útvarp.

0: Brennslið 977 Öðruvísi útvarp.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: The Book of the Dead.
2: Evil Dead Burn.
3: Despite my warnings, they read from the book.
2: Komin í bíó.

0: ástæðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna

0: frískandi. Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
3: Ekki 977

0: fara úr kannski 4 kíló um í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Exit 977, öðruvísi útfang.

0: Þetta er X-ið 977 Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
1: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur vélanest.is
2: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik
3: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus Ekki spurning, þú veist hvað þú velur
4: Já, alveg sammála, mjög gott
3: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín
5: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

hérna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir Sýnsport.

0: Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977. Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
2: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér
3: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með

0: Þetta er Exit 977. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: The whole family can be together again.
2: Evil Dead Burn er komin í bíó.

0: allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
1: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
0: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
2: Ég það var gaman.
0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Exit 977 Öðruvísi útvar.

0: sjö. Öðruvísi útvarp. Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: X, X, 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Who do you believe is a traitor?
0: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
0: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
3: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
4: Mamma mia. Ekki. 977. Yeah!

0: 977
1: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, Laugavegi 178
2: Sumar útsala Öll sumarblómin, útipottarnir og garstitturnar á 30-50% afslætti Húsasmiðan og Blómavall
3: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus Það gerist ekki betra
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko Ásgeir Kolbens Hann ekkert lærið út, sko
3: Sín plus Kemur með sumarið til þín
5: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
6: Exit 977 Öðruvísi útfann Exit

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.

0: 977.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: 7-7. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Bóli og Appelsín kynna. Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
2: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: The whole family can be together again.
4: Evil Dead Burn er komin í bíó. Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: sjö. Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: örugg leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
3: Að búa til lambakjöti svolítið langt ferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinnu eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Sjö, sjö. Öðruvísi útfa.

0: Ísi útvarp Exi 977
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Það
5: er alvöru guga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Ekki 977.

0: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðasala, tix.is.
2: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Ég ætla að mæta úlningalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977
1: Óli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Yeah!